0: Billie Eilish, ja slušamo Bad Guy ova. 38 po 15. I imamo uštedna posljedna šansa. Utre za posljedan pat igrama 7-5. Znači, ako si nastavnik, nastavnička, imaš ušte utre posljedna šansa da usvoji školski pribor od Trimax za cel tvoj klas. Kako što detalji, ki ti raskažem za kratko.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: mjeseci. Posjeti je najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega gi dobivaš site streaming usluge zajedno.
2: Tvoj A1.
3: Nov A1 od Bučan Kosje. Da vidime što vika aeronometaro. Nova podobrena receptura. Idealna gustina. Zbogaten su proteini. Dovršen balans. Maksimalen vkus. Za poveće svežina. Umileni od vkusovo novo pakovanje. Bučen Kozje.